میرے سر دی لوڑی پیندی جو گیا میں دے کے ازمائش پورا اتردا پر حضور ویراگ چا کے کہن لگے برا جو گیا ہو گیا کی تینوں مینوں سکھاں نے جتھے جتھے بھی ازمایا اتھے اتھے پورا اتریا پر جو گیا تو کیڑی ازمائش کیتی کیڑی تھاں تے کیتی پنت دے والی کسے بیراج چاہ کے تے جوگے نو مخاطب ہو کے کہندے ہیں نا

منزل سے. او دنیا دے لوگو میں گرو نانک دا دیوانا ہوں تھوڑا. اے تا تورو پیار مینوں ملیا ہے راہ بلار.

آپ تیری ساری دنیا ستی ہے پر میرے دھن گرو نانک دے پیار والی بےبے نیندر نہیں آتی جنہ اکھان چ نیندر نے آ کے وسنا سی ان اکھان چ اپنے نرمکاری ویر دے درشن وس گئے ہیں سچ مچ جنہ نیترا چ کسی کا پیار سمایا ہے انہوں نیندر کتنے ایک گھڑی نہ ملتے تا کل جگ ہوتا ہوں کد ملی ہے پریت بھگوانتا مرے رہن نہ وہاوے نیند نہ آوے بن دیکھے گردر نیندر کتنے نیندر نہیں آتی آؤ ذرا پڑھیے

قدرت پاتالی یا کرسی قدرت سرب آکار قدرت وید پرانت تے با قدرت سرب وچار قدرت کھانا پینا پہنن قدرت سرب پیار قدرت جاتی جنسی رنگی قدرت جی جہاں قدرت نیکیاں قدرت بدیاں قدرت مان ابمان قدرت پاؤن پائی بے سنتر